Soñaba, sí, digo, soñaba, sí. Y ahora sí. السلام عليكم ورحمة الله السلام